0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Weil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Weil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Weil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande, og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Chi è la presidente del Parlamento europeo? Il suo nome è noto a molti e non è difficile intuire l'importanza del suo ruolo. Ma cosa fa esattamente? Scopriamolo insieme.
3: Il primo passo verso la presidenza del Parlamento europeo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento sceglie il suo o la sua presidente ogni 2 anni e mezzo.
2: Non è sempre stato così. Fino al 1979 i presidenti del Parlamento venivano scelti di anno in anno o ogni 2 anni. Dal 79 in poi, la prima elezione della legislatura si svolge generalmente nel mese di luglio, durante la prima sessione plenaria dopo le elezioni. La seconda si tiene invece 2 anni e mezzo dopo, a metà legislatura. L'elezione più recente è quella di Roberta Metsola, rieletta il 16 luglio 2024. Il suo nuovo mandato durerà fino al gennaio 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Il nostro continuerà ad essere il Parlamento di ogni persona in Europa. Insieme dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno che è l'Europa, poiché la promessa dei nostri avi resta irrealizzata. Dopo 2 anni e mezzo desidero ancora che i cittadini riacquistino fiducia ed entusiasmo nel nostro progetto. Fiducia nella possibilità di rendere il nostro spazio comune più sicuro, più equo, più giusto e più egualitario. Fiducia di essere insieme più forti e migliori. Fiducia che la nostra sia un'Europa per tutti.
2: Ma come si diventa presidente del Parlamento?
3: I candidati possono essere scelti da uno degli 8 gruppi politici o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il candidato o la candidata che ottiene la maggioranza assoluta dei voti a scrutinio segreto diventa presidente.
2: A volte possono volerci più turni di votazione. Se dopo 3 turni non c'è ancora un vincitore o una vincitrice, solo i 2 deputati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al 3° turno si affrontano in una votazione finale. Il sistema usato è quello della maggioranza assoluta dei voti espressi e non della maggioranza assoluta dei deputati. Ciò significa che le astensioni e le schede nulle o bianche non vengono conteggiate. Roberta Metsola, ad esempio, è stata rieletta al primo turno con 562 voti su 699, su un totale di 720 eurodeputati.
3: Dopo l'elezione inizia il lavoro vero e proprio. Uno dei compiti principali è di presiedere le sessioni plenarie. È la presidente che apre, sospende e chiude le sedute. Inoltre, ha l'ultima parola sulla ricevibilità degli emendamenti, sulle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione europea e sulla conformità delle risoluzioni al regolamento del Parlamento. Mantiene l'ordine, dà la parola ai deputati, chiude le discussioni, dichiara aperte le votazioni e ne proclama i risultati.
2: La presidente è anche responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'istituzione. In questa veste dirige tutte le attività del Parlamento e lo rappresenta nelle questioni giuridiche.
3: È a capo della conferenza dei presidenti dei gruppi politici e dell'ufficio di presidenza, in cui siedono anche vicepresidenti e questori. Se volete saperne di più su queste cariche e funzioni, potete ascoltare gli altri podcast della serie Fuori dal gergo.
2: Altro compito della Presidente è di rappresentare il Parlamento europeo nelle sedi internazionali e nei rapporti con le altre istituzioni. Per questo parte spesso per viaggi ufficiali in tutto il mondo.
3: Ma non finisce qui. Prima di ciascuna riunione del Consiglio europeo, la Presidente esprime il punto di vista del Parlamento sulle questioni all'ordine del giorno e discute con i capi di Stato e di Governo.
2: Con la sua firma, la Presidente approva il bilancio dell'Unione Europea dopo che il Parlamento lo ha votato. Nell'ambito della procedura di codecisione insieme al Consiglio dell'Unione Europea, può presiedere il Comitato di conciliazione tra le due istituzioni e alla fine della procedura firma insieme alla sua controparte del Consiglio tutti gli atti legislativi concordati.
3: Infine, riceve le richieste di patrocinio. Attraverso il patrocinio il Parlamento concede il suo sostegno morale a una causa meritevole. Ogni anno solo un numero limitato di eventi lo riceve e a determinate condizioni.
2: Come abbiamo visto, la Presidente del Parlamento europeo svolge una serie di compiti fondamentali nell'Unione europea e durante il suo mandato si assume grandi responsabilità.
3: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
5: Gotvald Kungs ir Vācijas pilsonis, un viņam ir paraplēģija. Dodoties brīvdienu ceļojumā uz Austriju, viņš nonāca neapskaužamā situācijā. Neraugoties uz to, ka viņam ir Vācijā izdota invaliditātes karte, kas viņam dod noteikts priekšrocības, Austrijas iestādes viņam piesprieda naudas sodu par to, ka viņš nebija noteiktā termiņā iegādājies autoceļa lietošanas viņieti. Šis gadījums ir uzskatāms piemērs problēmām, ar kurām, ceļojot no vienas Eiropas Savienības valsts uz citu, saskaras cilvēki ar invaliditāti, jo citās valstīs netiek atzīts viņa invaliditātes status. Lai šīs problēmas risinātu, Eiropas Savienība gatavojas ieviest Eiropas invaliditātes karti. Šī karta kalpos par vispār atzītu invaliditātes status apliecinājumu un atvieglos personu ar invaliditāti brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šajā raidījumā runāsim par Eiropas invaliditātes kartes un Eiropas stāvvietu izmantošanas kartes ieviešanu un potenciālo ietekmi. Eiropas komisijas apkopotie statistikas dati liecina, ka aptuveni katram ceturtajam pieaugušajam Eiropas Savienībā ir kāda veida invaliditāte. Eiropas invaliditātes kārtas un Eiropas stāvvietu izmantošanas kārtas ieviešana